Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obi

Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je i radove na važnom putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i radove na izgradnji fabrike složenih borbenih sistema. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključeno gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Ukrajinski parlament imenovao je Evgenija Hmaru za novog ministra odbrane, čime se okončava kriza nastala nakon što je predsjednik Zelenski s te pozicije smenio Mihajla Fedorova. Hmara je imenovan par sati nakon što

Tačno je 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je Toplički okrug. Posetu je započeo u kompaniji Jumko u Rači kod Kuršumlije. Poručio je da država neće zatvoriti tu fabriku i najavio da će radnicima biti povećane plate, da će dobiti nove mašine, kao i da će im biti povezan radni staž. Obišao je i radove na važnom putu Rudare, Ljuša, Kuršumlijska banja i radove na izgradnji fabrike složenih borbenih sistema. Poručio je da će uskoro biti otvorena bolnica u Prokuplju. U Srbiji je aktivno više desetina požara, a među najtežim žarištima i dalje su planina Stolovi kod Kraljeva i Deliblatska peščara. Po nalogu predsjednika Rusije Vladimira Putina, ta zemlja je poslala avion Iljušin 76 kao pomoć Srbiji. Od danas će biti uključeno gašenje požara u Deliblatskoj peščari, gde jak vetar onemogućava vatrogascima da stignu do najkritičnijih tačaka. Uspostavljeni su policijski punktovi i zabrana prilaska žarištima. Prolaz je dozvoljen samo meštanima. Požar je zahvatio lovište, pa su Vojvodina šume otvorile kapije kako bi se životinje sklonile od vatre. Lokalizovan je požar u okolini Kladova. Ukrajinski parlament imenovao je Evgenija Hmaru za novog ministra odbrane, čime se okončava kriza nastala nakon što je predsjednik Zelenski s te pozicije smenio Mihajla Fedorova. Hmara je imenovan par sati nakon što je Fedorov pozvao na predsjedničke izbore u jeku rata u zemlji, što Zelenski smatra nerealnim. Fedorov se zamerio vojnom vrhu jer je počeo obračun sa korupcijom u vojsci. Specijalno tužilaštvo istražuje i kriminalnu grupu u kojoj su umešani zvaničnici predsjednikovog kabineta i poslanici. Ruske snage šire front u Ukrajini, počele su borbe na periferiji grada Dobropolja u Donjeckoj republici. Vašington i Teheran ne pregovaraju, potvrđuju obe strane. Katar kao posrednik kaže da je ključno da Iran i Oman dogovore bezbednu rutu za brodove kroz Ormuski Moreuz. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Kalibaf optužio je Sjedinjene Države da dodatnim pritiskom pokušavaju da primoraju Teheran da pristane na ustupke koji nisu predviđeni sporazumom.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Minut.

Gost jutra. Na poslu provodimo veliki deo dana, pa odnosi sa kolegama i nadređenima često u mnogome određuju i to kako ćemo se osjećati na radnom mestu. Nesuglasice i različita mišljenja su neizbežni, ali kada konflikt preraste u pritisak, govorimo o ozbiljnom problemu. Kako prepoznati granicu između uobičajenog sukoba i mobinga, kako probleme rešavati na vreme, dobrom komunikacijom i šta uraditi kada

0: Jutro je izlazak sunca. Svitanje. Jutro na Radio Beogradu 1.
1: U 10 sati i 20 minuta slušali smo Željka Joksimovića, a sada jedna priča iz Austrije. Bivši policajac, 57-godišnji iz okruga Wiener Neustadt, koji je važio za izuzetno revnosnog službenika, osuđen je na 8 meseci zatvora zbog manipulacije sa obraćajnim kaznama. On je za godinu dana izdao više od 1000 prekršajnih naloga, gotovo koliko i sve ostale policijske stanice u tom okrugu zajedno, i na taj način prikupio ukupno 14.720 evra, prenosi austrijski list Kurijer. Viši pokrajinski sud u Beču potvrdio je osuđujuću presudu bivšem policajcu, ali je kaznu koja je prvobitno 2025. godine iznosila 2,5 godine zatvora smanjio na 2 godine. Od ukupno 24 meseca 16 je uslovno, dok će 8 meseci morati da provede u zatvoru. Istražitelji su utvrdili da je bivši policajac manipulisao sa gotovo 500 kazni. Pa šta reći, možda? Možda ga, ne znam da ga pravdamo, da li ga neka muka naterala ili samo, ili samo želja da proba da li će to uspjeti. Uglavnom, nije mu pošlo za rukom. Nemojte se služiti ovakvim alatima za dobijanje novca. Danas celog dana pričamo o poslu, samo vredan rad i dobra komunikacija sa kolegama. Ako nas služite na poslu, pišite nam na mail jutro@rts.rs.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
3: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.